0: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala.
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizati kao pitbullovi.
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: isti autor.
1: I evo ga!
0: Kingur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala!
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala!
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizati kao pitbullovi!
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.
3: Muzika koja te pokreće.
4: Narodni radio Novosti.